0: Zadkula.
1: Smerčaca vúdvo a vúžiska rapsodia, što maja tuči zhromadného, vizo reju, húčbu a vúľký cíl serbskú kultúru sposredkovač. Tu iš, kak verčí so rejovanských skupinách, je dosť dohosta, što je s choreografami a s novými rejemi, a čeodla praji so, pak smerčaca, pak vúdvo. Všetko prašenia, na ktorých od mojím rozmovie drie s najväčšími konkurentom aj ve Užice, a to jednom rúmie podľa nás studiu.
0: Zadkula.
2: Nič sa väčšie.

0: Zadkula.
1: Naštada je vaš.
2: Vitajte na Modužomu Zadkula a po dlhšim času so Hanna a ja tu tiež zasoraz přizivimo a to ze serbskej kultúrnej tému.
3: Serbská kultúra snač spievanie draste a rie to zviazuje riovanské skupiny tu v Užice.
2: Všetci, ktorí sú hižo raz na Insta, nimo poladali vidia, že máme tu dženca hosti.
3: Náš fokus leží dženca vo sebe na příchodže našich skupín, ich zakvat však je dorost.
2: Heistom zviazaná je tiež modernizácia, kak so naše skupiny do kotroho smera snač pohybuja.
3: Vy so chceme tiež zoniť, že so lica ešte takhle hýbaja a nepoladáme jenož do příchoda, ale tiež na dopomnenky.
2: Vo kotre skupiny so jedna je neskere všetkým jasné, komu šníc tundu by so ešte skrutka Čerpnič, haj, predehať zoniče, štú na jutu dženca vopita zoniče, mienujúce od Kiliana, što smeče si dženca nimo na ju naposkač.
4: Dobro večer, ľudžo. Ja prevođam vás netko po prvnej hodine Zadkula. A to ze zhučbu, ktorú so vám nádiemne tiež ľubi. Vás očakuje miest druhým. Spiv, riovač vonka dejščiku od skupiny Holaskii.

chcę tu šilovať, všimnať, čo sa nepodáč. Krok sa krokom dále sač, poč mi nikdy pozostač. Všetko tvoje heslo vie, ľúbe a tiež chrúbe nö. Ty me se nepozbuďuješ, hamuj pohoň, to se ty. Ty sa ručie za ty pjúto, ty me spasli vúči, než a keš pokoj, že poražce mi ľúbiš, ľúce dobuďeš. Aj dobe, pak ja nalesím, ty sa moja, to ja vím. Duši na to čopota, zima, nech sa navala.